Góðan dag og velkomin til Norrljó og ein tíma við nútjum norrleskum tónleiki. Svenski bakkurinn Dina Ökun kom frutja dægin við fjóru útgáv og sýne Menneskjó barn. Og ég som sambandi hefði finnst jú orði að þar fyra liminar.